0: Pers dan Kodairal 9 Kolonel Laut Roji Lun mewakili Komandan Kodairal 9
1: menyampaikan Ibrahim alaihissalam.